0: ¿Sabías que el hombre desde sus inicios ha necesitado el agua para vivir? Debido al mal uso de dicho recurso, en la actualidad hay muchos países del mundo que tienen insuficiencia de agua en cuanto a cantidad y calidad, lo que trae aparejado enfermedades que pueden llegar a causarle la muerte a muchos seres humanos. Por eso, cuidemos el agua. Es un recurso limitado.
1: Es un mensaje de Radio Argentina.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la